mama, și topi, și mama, adonem și pogacea. Vrăși bort i tom, poskește, odiolome, rodiogume, serete, mamă.